0: 24 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
0: Come on.
1: Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel

0: Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Добро утро и здравейте в Морско утро, 5 юни 2026. А утре пък очакваме един много интересен ден, който е 6.6.26. А сега към времето, днес преди обяд има часове на слънце, но след обяд отново купеста държавна облачност. Максимална температура между 25 и 30, по Черноморието 21-24, като вълнението на морето ще бъде около 2 бала, температурата на морската вода е около 19-20 градуса. През почивните дни отново ще бъде неустойчиво времето. На много места ще има краткотрайни интенсивни валежи с гръмотевични бури, като на много места в северо-западна България се очаква и така силен вятър с градушки, а температурите през уикенда остават между 25 и 30 градуса като максимум. Останете с Радио Мая.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
4: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
3: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
4: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
3: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
5: Отдавна хора.
6: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
7: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
8: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
9: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
10: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
11: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
12: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Добро утро в Морско утро. В минутите преди 9 час на днешният 5 юни имен ден празнуват хората с имената Доротея и Доротей. Всеки носещ името празнува имен ден на 23 март, 5 юни и 21 юни. Като това са Тодоров ден, празникът на Свети Доротей и Свети Дух според църковния календар в България. Значението на името Доротей и производните му идва в български език от гръцкото Божий дар. И още един път за всички, които са с тези имена, да са живи и здрави и, разбира се, да почерпят поздрави от екипа на Радио Мая в 9 първите новини.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Искаш нещо различно днес?
6: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
5: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес, 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
7: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
8: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
6: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
9: Сърби. Боли, щипе, кърви.
10: Хемороиди.
9: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: За да се справиш с проблема, решението е...
9: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
10: 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: Лутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Лутърхос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте!
12: Майсторе, откъде караш строителните материали?
13: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
12: Посети, провери, сравни и купи.
13: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
12: И на турски строителен център.com.
14: Отново музика. Чуйте музиката. Орам.

9 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Отново наводнение и в дългополското село Медовец. Проливният дъжд покачи нивото на водата в дерето и тя за втори път тази седмица заля няколко къщи в най-ниската част на селото. Предошлата вода е нанесла щети на домове, дворове и селско-стопански постройки. Обявено е частично бедствено положение. Заради повишаване нивото на водите на язовир генерал Колев, частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. Започнало е контролирано изпускане на водата, поройът е нанесъл щети и на домове и дворове в село генерал Колево. Няма бедстващи хора. Започва описа на щетите след наводнението в Котленското село Тича от четвъртък след обед. По данни от местната администрация, над 30 къщи са били наводнени. Няма пострадали хора. Електрозахранването в района е било спряно за кратко. Проблем с водоподаването няма. При нужда от подслон за хората от пострадалите къщи бяха осигурени места в училището и читалището. Столичният квартал Христо Ботев осъмна под полицейска блокада. От рано сутринта стартира мащабна специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението. До момента са задържани 11 души, основни дилъри, разпространяващи дрога и са иззети големи количества наркотични вещества. И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси. Регионалният министър Иван Шишков ще отговаря по време на парламентарния контрол на въпрос по случая с незаконния град край Варна. В момента тече проверка в община Варна, като предстои такава и в ВИК. Единствената конкретна реакция от страна на властите е разпореждането за премахване на оградата на незаконното селище, което трябва да стане до утре. Ако това не стане, следва принудителното изсъбаряне. Прокуратурата води няколко разследвания за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица. Премиерът Румен Радев е на посещение в Черна гора, където ще участва в срещата на върха Европейски съюз с Западни Балкани. Форумът, начало на който ще застане председателят на Европейският съвет Антонио Коста, включва теми като разширяването на съюза, интеграцията на района чрез плана за растеж и укрепване на сигурността във връзка с киберзаплахи, хибридни атаки и дезинформация. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
1: Радио Майя.

0: по-скромния си съперник.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес на Черноморието преди обяд ще има разкъсана по-често значителна облачност, която до обяд ще намалее. В следобните часове ще бъде предимно слънчево.

0: минутите след 9-я час. Това е Морско утро. 5 юни е световен ден на околната среда. Най-значимият и широко известен глобален ден за положително действие за околната среда. Отбелязването на този ден започва през 1972, за да се превърне днес в едно от основните средства, чрез които ООН насочва вниманието в глобален план към околната среда, насърчава политически ангажименти и действия. През годините инициативата е имала за цел да намали процентът на пиленето на загубата на храна, като според Организацията по прехрана и земеделие на ООН в световен мащаб всяка година 1,3 милиарда тона храна се пропиляват. В същото време, според статистиките, един на всеки 7 души по света заспива гладен, а повече от 20 000 деца под 5 годишна възраст умират от глад всеки ден. В България годишно остава 700 000 тона неоползотворена храна, докато 1,6 милиона от сънародниците ни живеят в нужда, сочи данни на Организацията по прехрана и земеделие на ООН. Ще замълча пред тези факти и ще се пожелавам наистина едно по-добро бъдеще.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
5: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
6: А пък мама и татко ще си гледат телевизор.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
0: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Христо Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Това е Радио Май и Морско утро с много любопитни интересни теми отново. А сега ще говорим за продължителността на майчинството, което е сред най-важните социални политики, които показва отношението на една държава към семейството, раждаемостта и ранното детско развитие. Ето ги и топ 5 държавите с най-дълго майчинство. Започваме с Швеция, където имат 480 дни родителски отпуск. Родителите могат да разпределят тези дни помежду си, което насърчава активното участие на бащите в отглеждането на децата. В България 410 дни платено майчинство, като всъщност България е сред страните с най-дълго майчинство. Майките имат право на 400 дни отпуск поради бременност и раждане, като обезщетението е в размер на около 90% от дохода. След това съществува и възможност за отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2 години. През последните години Южна Корея значително разшири политиката си в подкрепа на родителите. В страната отпускът може да достигне близо 91 седмици. Румъния предлага една от най-дългите възможности за отпуск след раждане в света до 2 години при определени условия. Именно за това страната често оглавява международни класации за продължителност на майчинството, а именно 104 седмици. Естония пък се оказва, че имат 86 седмици платен отпуск. Семействата могат да разчитат приблизително на тази цифра. Страната от години е сочена като пример за успешна семейна политика и баланс между работа и личен живот. Така че Естония, Румъния, Южна Корея, България и Швеция са топ 5 сред държавите с най-голям отпуск. Спирам до тук и ви казвам, време е за реклами плюс готина музика.
2: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще. Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Май.
3: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
4: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Отново наводнение и в дългополското село Медовец. Проливният дъжд покачи нивото на водата в дерето и тя за втори път тази седмица заля няколко къщи в най-ниската част на селото. Предошлата вода е нанесла щети на домове, дворове, селско-стопански постройки. Обявено е частично бедствено положение. Заради повишаване нивото на водите на язовир генерал Колев, частично бедствено положение е обявено и в община Вълчидол. Започнало е контролирано изпускане на водата. Породът е нанесъл щети и на домове от и дворове в село генерал Колево. Няма бедстващи хора. Започва описа на щетите след наводнението в Котленското село тича от четвъртък следобед. По данни от местната администрация, над 30 къщи са били наводнени, няма пострадали хора. Електрозахранването в района е било спряно за кратко, проблем с водоподаването няма. При нужда от подслон за хората от пострадалите къщи бяха осигурени места в училището и читалището. Столичният квартал Христо Ботев усъмна под полицейска блокада. От рано сутринта стартира мащабна специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението. До момента са задържани 11 души, основни дилъри, разпространяващи дрога и са иззети големи количества наркотични вещества. И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси. Регионалният министър Иван Шишков ще отговаря по време на парламентарния контрол на въпрос по случая с незаконния град край Варна. В момента тече проверка в община Варна, като предстои такава и в ВИК. Единствената конкретна реакция от страна на властите е разпореждането за премахване на оградата на незаконното селище, което трябва да стане до утре. Ако това не стане, следва принудителното изсъбаряне. Прокуратурата води няколко разследвания за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица. Премиерът Румен Радев е на посещение в Черна гора, където ще участва в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани. Форумът, начало на който ще застане председателят на Европейският съвет Антонио Кошта, включва теми като разширяването на съюза, интеграцията на района чрез плана за растеж и укрепване на сигурността във връзка с киберзаплахи, хибридни атаки и дезинформация. Украинският президент Володимир Зеленски е писал на президента Владимир Путин, за да предложи среща лице в лице, целящо прекратяване на войната в Украина и да го предупреди, че катастрофалното нахлуване на Москва може да предизвика революция в Русия. Зеленски предлага срещата да се състои в трета страна, като Швейцария, Турция или арабска държава, в опит да бъде сложен край на войната, най-големият конфликт в Европа от 1945 година насам. Той също така заявява, че Украина ще спазва пълно прекратяване на огъня, докато се водят преговорите. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България гостува на Молдова в контролна среща. Матчът на стадиона Зимбрус-Кишинев е от 20 часа българско време. Понеделник селекцията на Александър Димитров загуби от Черна гора в Пловдив и сега ще търси победа срещу по-скромния си съперник.
0: Времето.
1: Днес на Черноморието преди обяд ще има разкъсана по-често значителна облачност, която до обяд ще намалее. В следобедните часове ще бъде предимно слънчево.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Радио Мая. Актьорът Джеймс Хенди, известен с ролите си във филмите Джуманджи, Топ Гън, е бил убит в Съединените американски щати. Според вестник, сутринта на 3 юни мъж се обадил в полицията, твърдейки, че току-що е убил човек на греха. Служителите са отговорили на обаждането в квартал Тарзана в Лос-Анджелис, където са открили 81-годишния актьор с прободна рана. За подозреният в убийство 44-годишния Майкъл Гледхил е казал на полицията, че е мъжът, когато търсят. Впоследствие Хенди откаран в болница, където е починал раните си. Джеймс Хенди се е появявал във филми като Джуманджи, К9, а последното му роля е в блокбъстъра Топ Гън Маврик, където играе бармана Джимми. Поклон пред паметта на този артист.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Отдавна хора.
7: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
6: Ах, морето!
8: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
9: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
10: Искаш нещо различно днес?
11: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
10: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
11: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
12: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
13: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. Топливо.бг.
14: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес.
15: Радио Мая.
16: Чуйте

Деновска утро в ефира в петък. Финландски институт за здраве и социално благосъстояние призова за забрана за продажбата на енергийни напитки на деца под 18 години. Институтът прави този призив, след като разкрива, че почти 7 от всеки 10 души на възраст между 12 и 20 години консумират енергийни напитки поне от време на време. И отбелязва се, че повечето от тях се чувстват зависими от енергийните напитки, а много от представители на тази възрастова група споделят, че ги консумират, за да останат будни или поне да останат по-бодри. Голямото количество, особено вечер, може да има обратен ефект, да влуши съня и да засили умората, се казва още в съобщението, и се изразява загриженост, че някои тинейджери на възраст между 12 и 19

0: напрежение, хиперсонични кризи, безсъние, тревожност, а при по-честа употреба, пристрастяване и трайно увреждане на бъбриците. Според Европейския орган за безопасност на храните, децата не трябва да приемат повече от 3 мг кофеин на килограм телесно тегло на ден. Само един кен от 250 мг често надвишава това количество, излагайки детето на риск. Така че и вие бъдете внимателни за децата, които са около вас. Реклами, след което още хубава музика в ефира.
1: Майсторе, откъде караш строителните материали?
2: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
1: Посети, провери, сравни и купи.
2: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
1: И на turskistroitelencenter.com. Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
7: Плутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте!
8: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
9: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
1: Вземете общо с музиката. Радио Майя.

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. До края на юни ще бъде внесен проектът за бюджет за 2026 година. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрол в парламента. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръх дефицит на България, съобщи още той. Посочи, че вчера мисия на Европейската комисия е провела срещи с представители на няколко министерства, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, макроекономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за 2025 година, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване дойде от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и комисията разполагаше само с данни за 2025 година, обясни министърът. Окръжна прокуратура София ръководи разследване за изготвяне на неистински еврови банкноти в село Реброво, съобщиха от прокуратурата. Обвиняеми са трима души, които са многократно осъждани. Двама от тях са задържани за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража. По отношение на третия обвиняем е взета мярка за неотклонение парична гаранция, тъй като той е в тежко здравословно състояние. Регионалният министър Иван Шишков ще отговаря по време на парламентарния контрол на въпрос по случая с незаконния град край Варна. В момента тече проверка в община Варна, като предстои такава и в ВИК. Единствената конкретна реакция от страна на властите е разпореждането за премахване на оградата на незаконното селище, което трябва да стане до утре. Ако това не стане, следва принудителното събаряне. Прокуратурата води няколко разследвания за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица. Премиерът Румен Радев е на посещение в Черна гора, където ще участва в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани. Форумът, начало на който ще застане председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, включва теми като разширяването на съюза, интеграцията на района чрез плана за растеж и укрепване на сигурността във връзка с киберзаплахи, хибридни атаки и дезинформация. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България гостува на Молдова в контролната среща. Мачът на стадион Зимбров Кишинев е от 20 часа българско време. В понеделник селекцията на Александър Димитров загуби от Черна гора в Пловдив и сега ще търси победа срещу по-скромния си съперник.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес над Черноморието преди обяд ще има разкъсана, по-често значителна облачност, която до обяд ще намалее. В следобедните часове ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса.
0: Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Радио Май и минутите за спорт в Морско утро днес. Божидар Сарабаюков донесе на България първа победа при мъжете в историята на турнирите от Диамантената лига. Атлет номер 1 на страната ни направи по много драматичен начин всичко това в Рим. Поведе в скока на дължина с 8.13 в първи опит. След третия начало с 8.18 беше Хорхе Ходелин от Куба. След което пък Милтиадис Тентоглу от Гърция поведе с 8.20. По регламент гъркът скачаше първи в последния 6 опит и направи 8.24. Сарабаюков обаче не се оплаши и в последния скок на състезанието се приземи на 8.26, с което заслужи победата. Аплодисменти за този наистина прекрасен спортист, който казвам още от сега, че има огромно бъдеще да бъде при мъжете номер 1 от тук нататък. Така че стискаме палци за Божидар и му пожелаваме успех в следващите състезания. След рекламите продължаваме с още хубава музика.
0: Отдавна хора. Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
3: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
4: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
3: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
4: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
3: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
5: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
6: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
7: Рибно тържище Фишланд.
8: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
9: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
10: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
11: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
12: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая Морско утро, време за звездите за шоу-бизнеса и от шоу-бизнеса. Повече от 20 години след края на една от най-обсъжданите холивудски връзки, Дженнифър Анистън, отново споменаването на Брат Пит, нещо, което актрисата прави все по-рядко през последните години, имайки предвид щастливата и връзка с писателя Джим Къртис. По време на специално издание, в което тя разговаря с своята дългогодишна приятелка и крайна партньорка Лиза Куидроу, темата се насочи към един от най-запомнящите епизоди на сериал Приятели. Именно тогава Куидроу припомни гостуването на Брат Пит в култовия епизод за Деня на благодарността от 2001 година. Когато Брат беше в шоуто, беше наистина забавно, отбелязвали са, а Анистън реагира с усмивки и кратък, но показателен коментар, припомняйки колко забавна е била цялата ситуация. Знам колко забавно, това добави Анистън. По време на разговора Анистън и Куидроу си спомнят още много от големите холивудски звезди, гостували в сериала, често са били изненадващо притеснени от участието си пред жива публика. Филмовите звезди, които се появиха в Приятели, Брат, Брус Уилис, Джулия Робъртс, Изабел Роселини, имахме толкова много, Шон Пен дори, винаги бяха нервни, помниш ли? Винаги ми е било интересно колко нервни бяха, каза Дженнифър Анистън. А ние продължаваме с добрата музика.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели. Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас 056 82 60 90.
2: Алми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
3: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
4: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. До края на юни ще бъде внесен проекта за бюджет за 2026 година. Това заяви вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрол в парламента. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит на България, съобщи още той. Посочи, че вчера мисия на Европейската комисия е провела срещи с представители на няколко министерства, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, макроекономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за 2025, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване дойде от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и комисията разполагаше само с данни за 2025 година, обясни министърът. Окръжна прокуратура София ръководи разследване за изготвяне на неистински еврови банкноти в село Реброво, съобщиха от прокуратурата. Обвиняеми са трима души, които са многократно осъждани. Двама от тях са задържани за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мерки за неотклонени задържане под стража. По отношение на третия обвиняем е взета мярка за неотклонение парична гаранция, тъй като той е в тежко здравословно състояние. Регионалният министър Иван Шишков ще отговаря по време на парламентарния контрол на въпрос по случая с незаконния град край Варна. В момента тече проверка в община Варна, като предстои такава и в ВИК. Единствената конкретна реакция от страна на властите е разпореждането за премахване на оградата на незаконното селище, което трябва да стане до утре. Ако това не стане, следва принудителното и събаряне. Прокуратурата води няколко разследвания за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица. Украинският президент Володимир Зеленски е писал на президента Владимир Путин, за да предложи среща лице в лице целяща прекратяване на войната в Украина и да го предупреди, че катастрофалното нахлуване на Москва може да предизвика революция в Русия. Зеленски предлага срещата да се състои в трета страна, като Швейцария, Турция или арабска държава, в опит да бъде сложен край на войната, най-големият конфликт в Европа от 1945 година насам. Той също така заявява, че Украина ще спазва пълно прекратяване на огъня, докато се водят преговорите. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая.

0: кампанията ще стартира не по-рано от 15 часа и 30 минути българско време.
1: Времето.
0: Днес на Черноморието преди обяд ще има разкъсана по-често значителна облачност, която до обяд ще намалеем. Съдобните часове ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток в юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн topливо.bg.
5: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
6: Искаш нещо различно днес?
7: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
6: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
7: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
8: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
9: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
10: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
11: Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.
12: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Слутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Слутърхос. Слутърхос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте.
1: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
4: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Отново музика. Чуйте музиката.

0: 13 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че по случая Баба Алино е на лице дългогодишно натрупване на строителни и административни нарушения, които под думите му са резултат от действия и бездействие, както при управлението на настоящия кмет Благомир Коцев, така и при предишният Иван Портних. По думите му, процесът е започнал през 2023 година без реална реакция от контролните органи. Регионалният министър заяви, че ще сезира компетентните органи за действията на длъжностни лица, но категоричните правомощия за събарянето на незаконните постройки и общинските уволнения са в правомощията на градоначалника на Варна, с когото той провел разговор. По отношение на бъдещето на незаконното селище край Баба Алино, Шишков коментира, че крайното решение за това дали ще бъдат съборени сградите отново е на Благомир Коцев. Според министъра, една от постройките е обитаема в момента, но тя е издадена преди началото на строежа на незаконните 104. За нея има издадени разрешителни за строеж, следователно обитателите няма да бъдат засегнати. Останалите той съветва да потърсят правата си от инвеститора. До края на юни ще бъде внесен проектът за бюджет за 2026 година. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрол в парламента. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръх дефицит на България, съобщи още той. Посочи, че вчера мисия на Европейската комисия е провела среща с представители на няколко министерства, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, макроикономическите дисбаланси и състояние на публичните финанси. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за 2025, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване дойде от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и комисията разполагаше само с данни за 2025 година, обясни министърът. Задържаха 39-годишен мъж, представил се за магистрат и експерт по финансово кредитиране. Това обявиха от Икономическа полиция и Окръжна прокуратура в Бургас. Арестуваният Пламен Делев е бивш кандидат за общински съветник и дългогодишен съдебен заседател в Окръжния съд в Морския град. Рекламирал себе си в социалните медии, като на моменти пишал дори, че е съдия, обещавал да даде определен ход на дела и да решава проблеми, свързани с банково кредитиране. Комуникацията се осъществявала онлайн или по телефона, като Делев избягвал директни срещи с клиентите, твърдят разследващите. Премиерът Румен Радев е на посещение в Черна гора, където ще участва в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани. Форумът, начало на който ще застане председателят на Европейския съвет Антонио Коща, включва теми като разширяването на съюза, интеграцията на района чрез плана за растеж и укрепване на сигурността във връзка с киберзаплахи, хибридни атаки и дезинформация. Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
0: Радио Мая.

0: българско време.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес на Черноморието в следобните часове ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Ани Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
5: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
6: А пък мама и татко ще си гледат телевизия.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
6: Най-добрата станция за музика.
5: Майя.
7: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
5: Радио Майя. Feel the music. Come on, come on.

0: Майсторе, откъде караш строителните материали?
1: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
0: Посети, провери, сравни и купи.
1: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
0: И на turskistroitelencenter.com.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
6: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
7: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Започна описа на щетите след наводнението в котленското село Тича в четвъртък следобед. По данни от местната администрация, над 30 къщи са били наводнени. За щастие няма пострадали хора. Електрозахранването в района е било спряно за кратко, проблем с водоподаването няма. При нужда от подслон за хората от пострадалите къщи бяха осигурени места в училището и читалището. Очаква се и помощ от военнослужащи заедно с служители на горските стопанства и на община Котел за разчистването на огромните количества кал. До края на юни ще бъде внесен проекта за бюджет 2026. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит на България, съобщи още той. Посочи, че вчера мисия на Европейската комисия е провела срещи с представители на няколко министерства, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, макроекономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за 2025, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване дойде от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и комисията разполагаше само с данни за 2025 година, обясни министърът. Проверяват се още райони на Варна след разкритията за незаконният град. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков коментира, че местната администрация в последните 3 години е отговорна за незаконното строителство, а собствениците трябва да се обърнат към фирмата, ако искат обезщетения. Шишков отбеляза, че основната сграда, която е обитаема към днешна дата, е съществувала и тя е търпима. Нито една институция не е работила по казуса с незаконният град, така както трябва да се работи в интерес на закона, каза Иван Шишков. Според него става въпрос за една много голяма сглобка. Премиерът Румен Радев ще участва на срещата на върха между Европейския съюз и страните от Западните Балкани в Черна гора. Форумът се провежда в адриатическият курорт Тиват при засилени мерки за сигурност. Срещата е съпредседателствена от председателят на Европейския съвет Антонио Кошта. В нея ще участва и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и върховният представител на Европейския съюз по външна политика и сигурността Кая Калас. Централна тема на форума е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Лидерите ще обсъдят разширяването, като се очаква да повторят пълната си подкрепа за перспективата за членство в Европейския съюз на страните от региона. Черна гора се надява да стане 28-та държава членка на Евросъюза през 2028 година и първата, която се присъединява към съюза след Хърватия през 2013 година. 85 са случаите на лаймска болест в страната до момента, каза директорът на Националния център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова. Заболеемостта се движи в рамките на миналогодишната, допълни тя, когато заболелите са били 82-ма. Обичайно е месец май да бъде с най-високата активност на кърлежите, които ще останат активни, докато времето стане много сухо и много горещо. Лаймската болест се лекува изцяло, особено ако бъде хваната още в първият стадий, допълни професор Христова. Във вторият стадий ефектът от лечението е около 90%, а има и трети стадий, когато болестта вече е хронична. Има леко намаление на заболелите от варицела в страната, каза още професор Ива Христова. Те вече са 400-500 при 700-800 през последните месец-два. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Молдова домакинства днес на България в приятелски матч, който е последна проверка за националите ни преди старта на турнира Лига на нациите. Двубоят започва в 20 часа българско време на стадион Зимбров Кишинев. Страната ни се намира на 86-та позиция в световната ранглиста, а днешният ни съперник е 159-ти. България влиза в този двубой след поражение от Черна гора, дошло преди дни в Пловдив.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието след обяд ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 19-21 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
2: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадопосадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. До края на юни ще бъде внесен проекта за бюджет 2026, това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит на България, съобщи още той. Посочи, че вчера мисия на Европейската комисия е провела срещи с представители на няколко министерства, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, макроекономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за 2025, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване дойде от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и комисията разполагаше само с данни за 2025 година, обясни министърът. Частично бедствено положение обявиха в Дългопол и Вълчи дол във Варненско, след като поройни дъждове причиниха наводнение в четвъртък. В село Медовец приземните етажи на няколко къщи са наводнени, има пострадали животни и засегнати постройки, както и 5 наводнени къщи, каза кметът на Медовец Мустафа Исмаил. По думите му няма пострадали или бедстващи хора, но материалните щети са сериозни. След като при предишният порой един от мостовете беше повреден, след вчерашните валежи са нанесени щети и по втори мост. По думите на кмета, този път вълната е била по-силна и е съборила парапети на съоръжението. Започна описа на щетите след наводнението в котленското село Тича в четвъртък следобед. По данни от местната администрация, над 30 къщи са били наводнени. За щастие няма пострадали хора. Електрозахранването в района е било спряно за кратко, проблем с водоподаването няма. При нужда от подслон за хората от пострадалите къщи бяха осигурени места в училището и читалището. Очаква се и помощ от военнослужащи заедно с служители на горските стопанства и на община Котел за разчистването на огромните количества кал. Действащ съдебен заседател от Бургас, 40-годишният Пламен Делев, е задържан за срок до 72 часа. Срещу него е повдигнато обвинение за измама, като според събраните до момента данни, той е съпричастен към извършването на десетки документни измами. Чрез мащабна рекламна кампания в интернет обвиняемият се е представил за високообразован експерт, специализирал в престижни международни университети и с опит в банковото кредитиране. Тъй като е съдебен заседател в окръжен съд Бургас, той се е презентирал и като магистрат, обещавайки срещу заплащане да реши или оправи конкретни съдебни дела. Разследващите са установили, че комбинативният бургазлия е използвал личните карти на нищо не подозиращи граждани, за да тегли от тяхно име множество крупни кредити. Хората са подвеждани с всевъзможни доводи от предложение да се реши имотен спор или да се окаже правно съдействие. Част от хората твърди, че той се е представил за адвокат. Измамникът е използвал обяви във Фейсбук, за да се свърже с жертвите си. Предлагал е възможности за съдействие при лошо ЦКР или започнати съдебни дела за неизплатени кредити. 85 са случаите на лаймска болест в страната до момента, каза директорът на Националния център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова. Заболеемостта се движи в рамките на миналогодишната, допълни тя, когато заболелите са били 82-ма. Обичайно е месец май да бъде с най-високата активност на кърлежите, които ще останат активни, докато времето стане много сухо и много горещо. Лаймската болест се лекува изцяло, особено ако бъде хваната още в първият стадий, допълни професор Христова. Във вторият стадий ефектът от лечението е около 90%, а има и трети стадий, когато болестта вече е хронична. Има леко намаление на заболелите от варицела в страната, каза още професор Ива Христова. Те вече са 400-500 при 700-800 през последните месец-два. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт. We'll be right back.
1: Един от най-големите таланти на българският футбол Кристиан Балов ще премине в сръбският шампион Цървена звезда, пише Спортал РС. По информация на медията в западната ни съседка, носителят на кеш за 1991 година е договорил условията с Славия и с играча. Той ще подпише договор за 4 години, а сумата по трансфера ще бъде 2,5 милиона евро. Кристиан Балов дебютира през март за мъжкият национален отбор в матча срещу Соломонови остров, където бе сред голмайсторите при убедителната победа с 10-2. Интерес към него има още от страна на Лудогорец, Андерлект, Трабзонспор, Раков, Ченстохова и Карабах.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието след обяд ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 19-21 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
2: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
4: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
5: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
4: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
5: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
4: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
6: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
7: Рибно тържище Фишланд.
8: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
9: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
10: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
11: Ние ви пускаме най-добрата музика.
12: Радио Мая. Feel the music.

0: всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще. Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
1: Плутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте!
2: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас 056 82 60 90.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате. Вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините. Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Започна описа на щетите след наводнението в котленското село Тича в четвъртък следобед. По данни от местната администрация, над 30 къщи са били наводнени. За щастие няма пострадали хора. Електрозахранването в района е било спряно за кратко, проблем с водоподаването няма. При нужда от подслон за хората от пострадалите къщи бяха осигурени места в училището и читалището. Очаква се и помощ от военнослужащи заедно с служители на горските стопанства и на община Котел за разчистването на огромните количества кал. До края на юни ще бъде внесен проекта за бюджет 2026. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит на България, съобщи още той. Посочи, че вчера мисия на Европейската комисия е провела срещи с представители на няколко министерства, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, макроикономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за 2025, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване дойде от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и комисията разполагаше само с данни за 2025 година, обясни министърът. Проверяват се още райони на Варна след разкритията за незаконният град. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков коментира, че местната администрация в последните 3 години е отговорна за незаконното строителство. А собствениците трябва да се обърнат към фирмата, ако искат обезщетения. Шишков отбеляза, че основната сграда, която е обитаема към днешна дата, е съществувала и тя е търпима. Нито една институция не е работила по казуса с незаконният град, така както трябва да се работи в интерес на закона, каза Иван Шишков. Според него става въпрос за една много голяма сглобка. Премиерът Румен Радев ще участва на срещата на върха между Европейския съюз и страните от Западните Балкани в Черна гора. Форумът се провежда в адриатическият курорт Тиват при засилени мерки за сигурност. Срещата е съпредседателствена от председателят на Европейския съвет Антонио Кошта. В нея ще участва и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и върховният представител на Европейския съюз по външна политика и сигурността Кая Калас. Централна тема на форума е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Лидерите ще обсъдят разширяването, като се очакват да повторят пълната си подкрепа за перспективата за членство в Европейския съюз на страните от региона. Черна гора се надява да стане 28-та държава членка на Евросъюза през 2028 година и първата, която се присъединява към съюза след Хърватия през 2013 година. 85 са случаите на лаймска болест в страната до момента, каза директорът на Националния център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова. Заболеемостта се движи в рамките на миналогодишната, допълни тя, когато заболелите са били 82-ма. Обичайно е месец май да бъде с най-високата активност на кърлежите, които ще останат активни, докато времето стане много сухо и много горещо. Лаймската болест се лекува изцяло, особено ако бъде хваната още в първият стадий, допълни професор Христова. Във вторият стадий ефектът от лечението е около 90%, а има и трети стадий, когато болестта вече е хронична. Има леко намаление на заболелите от варицела в страната, каза още професор Ива Христова. Те вече са 400-500 при 700-800 през последните месец-два. Това са новините на Радио Мая.
1: Радио Мая. Спорт.
0: Молдова домакинства днес на България в приятелски матч, който е последна проверка за националите ни преди старта на турнира Лига на нациите. Двубоят започва в 20 часа българско време на стадион Зимбров Кишинев. Страната ни се намира на 86-та позиция в световната ранглиста, а днешният ни съперник е 159-ти. България влиза в този двубой след поражение от Черна гора, дошло преди дни в Пловдив.
2: Радио Майя. Времето.
0: По Черноморието след обяд ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 19-21 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Отдавна хора.
5: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
7: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.

0: Waterhouse идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Waterhouse. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте!
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
3: Майсторе, откъде караш строителните материали?
4: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
3: Посети, провери, сравни и купи.
4: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
3: И на turskistroitelencenter.com.
5: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
6: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
10: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
11: Чуйте музиката. Oh,

0: 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. До края на юни ще бъде внесен проекта за бюджет 2026-та, това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит на България, съобщи още той. Посочи, че вчера мисия на Европейската комисия е провела срещи с представители на няколко министерства, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, макроекономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за 2025-та, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване дойде от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и комисията разполагаше само с данни за 2025 година, обясни министърът. Частично бедствено положение обявиха в Дългопол и Вълчи дол във Варненско, след като поройни дъждове причиниха наводнение в четвъртък. В село Медовец приземните етажи на няколко къщи са наводнени, има пострадали животни и засегнати постройки, както и пет наводнени къщи, каза кметът на Медовец Мустафа Исмаил. По думите му няма пострадали или бедстващи хора, но материалните щети са сериозни. След като при предишният порой един от мостовете беше повреден, след вчерашните валежи са нанесени щети и по втори мост. По думите на кмета, този път вълната е била по-силна и е съборила парапети на съоръжението. Започна описа на щетите след наводнението в котленското село Тича в четвъртък следобед. По данни от местната администрация, над 30 къщи са били наводнени. За щастие няма пострадали хора. Електрозахранването в района е било спряно за кратко, проблем с водоподаването няма. При нужда от подслон за хората от пострадалите къщи бяха осигурени места в училището и читалището. Очаква се и помощ от военнослужащи заедно с служители на горските стопанства и на община Котел за разчистването на огромните количества кал. Действащ съдебен заседател от Бургас, 40-годишният Пламен Делев, е задържан за срок до 72 часа. Срещу него е повдигнато обвинение за измама, като според събраните до момента данни, той е съпричастен към извършването на десетки документни измами. Чрез мащабна рекламна кампания в интернет обвиняемият се е представил за високообразован експерт, специализирал в престижни международни университети и с опит в банковото кредитиране. Тъй като е съдебен заседател в окръжен съд Бургас, той се е презентирал и като магистрат, обещавайки срещу заплащане да реши или управи конкретни съдебни дела. Разследващите са установили, че комбинативният бургазлия е използвал личните карти на нищо не подозиращи граждани, за да тегли от тяхно име множество крупни кредити. Хората са подвеждани с всевъзможни доводи от предложение да се реши имотен спор или да се окаже правно съдействие. Част от хората твърди, че той се е представил за адвокат. Измамникът е използвал обяви във Фейсбук, за да се свърже с жертвите си. Предлагал е възможности за съдействие при лош от ЦКР или започнати съдебни дела за неизплатени кредити. 85 са случаите на лаймска болест в страната до момента, каза директорът на Националния център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова. Заболеемостта се движи в рамките на миналогодишната допълнитя, когато заболелите са били 82-ма. Обичайно е месец май да бъде с най-високата активност на кърлежите, които ще останат активни, докато времето стане много сухо и много горещо. Лаймската болест се лекува изцяло, особено ако бъде хваната още в първият стадий, допълни професор Христова. Във вторият стадий ефектът от лечението е около 90%, а има и трети стадий, когато болестта вече е хронична. Има леко намаление на заболелите от варицела в страната, каза още професор Ива Христова. Те вече са 400-500 при 700-800 през последните месец-два. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Един от най-големите таланти на българският футбол Кристиан Балов ще премине в сръбският шампион Цървена звезда, пише Спортал РС. По информация на медията в западната ни съседка, носителят на кеш за 1991 година е договорил условията с Славия и с играча. Той ще подпише договор за 4 години, а сумата по трансфера ще бъде 2,5 милиона евро. Кристиан Балов дебютира през март за мъжкият национален отбор в матча срещу Соломонови острови, където бе сред голмайсторите при убедителната победа с 10-2. Интерес към него има още от страна на Лудогорец, Андерлект, Трабзонспор, Раков, Ченстохова и Карабах.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието след обяд ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 19-21 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
2: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
1: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
2: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
1: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалист. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg. Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
5: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
6: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
7: Искаш нещо различно днес?
8: Добре дошли в Екопарк Вая. Вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
7: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
8: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
9: Автобояджийски сервис Автокаражев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи

0: Христо Карашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Engine.

0: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
1: Плутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте!
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Започна описа на щетите след наводнението в котленското село Тича в четвъртък следобед. По данни от местната администрация, над 30 къщи са били наводнени. За щастие няма пострадали хора. Електрозахранването в района е било спряно за кратко, проблем с водоподаването няма. При нужда от подслон за хората от пострадалите къщи бяха осигурени места в училището и читалището. Очаква се и помощ от военнослужащи заедно с служители на горските стопанства и на община Котел за разчистването на огромните количества кал. До края на юни ще бъде внесен проекта за бюджет 2026. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит на България, съобщи още той. Посочи, че вчера мисия на Европейската комисия е провела срещи с представители на няколко министерства, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, макроикономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за 2025, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване дойде от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и комисията разполагаше само с данни за 2025 година, обясни министърът. Проверяват се още райони на Варна след разкритията за незаконният град. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков коментира, че местната администрация в последните 3 години е отговорна за незаконното строителство. А собствениците трябва да се обърнат към фирмата, ако искат обезщетения. Шишков отбеляза, че основната сграда, която е обитаема към днешна дата, е съществувала и тя е търпима. Нито една институция не е работила по казуса с незаконният град, така както трябва да се работи в интерес на закона, каза Иван Шишков. Според него става въпрос за една много голяма сглобка. Премиерът Румен Радев ще участва на срещата на върха между Европейския съюз и страните от Западните Балкани в Черна гора. Форумът се провежда в адриатическият курорт Тиват при засилени мерки за сигурност. Срещата е съпредседателствена от председателят на Европейския съвет Антонио Кошта. В нея ще участва и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и върховният представител на Европейския съюз по външна политика и сигурността Кая Калас. Централна тема на форума е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Лидерите ще обсъдят разширяването, като се очакват да повторят пълната си подкрепа за перспективата за членство в Европейския съюз на страните от региона. Черна гора се надява да стане 28-та държава членка на Евросъюза през 2028 година и първата, която се присъединява към съюза след Хърватия през 2013 година. 85 са случаите на лаймска болест в страната до момента, каза директорът на Националния център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова. Заболеемостта се движи в рамките на миналогодишната, допълни тя, когато заболелите са били 82-ма. Обичайно е месец май да бъде с най-високата активност на кърлежите, които ще останат активни, докато времето стане много сухо и много горещо. Лаймската болест се лекува изцяло, особено ако бъде хваната още в първият стадий, допълни професор Христова. Във вторият стадий ефектът от лечението е около 90%, а има и трети стадий, когато болестта вече е хронична. Има леко намаление на заболелите от варицела в страната, каза още професор Ива Христова. Те вече са 400-500 при 700-800 през последните месец-два. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Молдова домакинства днес на България в приятелски матч, който е последна проверка за националите ни преди старта на турнира Лига на нациите. Двубоят започва в 20 часа българско време на стадион Зимбров Кишинев. Страната ни се намира на 86-та позиция в световната ранглиста, а днешният ни съперник е 159-ти. България влиза в този двубой след поражение от Черна гора, дошло преди дни в Пловдив.
2: Радио Мая. Времето.
1: По Черноморието след обяд ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 19-21 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
1: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
2: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
2: Искаш нещо различно днес?
3: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
2: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
3: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
4: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Майсторе, откъде караш строителните материали?
6: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
5: Посети, провери, сравни и купи.
6: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
5: И на турски строителен център.com.
7: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер. Ръцете, които създават. Семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
8: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.

0: Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
2: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ.

0: винаги близо до вас.
1: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
2: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
1: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
2: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
3: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
4: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.

0: Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21

21 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя.

0: 22 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel.

един часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват.

часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.